Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyame tumfo ye shira obebre se nenso odi a chen ye bom pae se obekan ye ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasie ye ehunso a ye hunu mu me pae ni se ohunhum beta wase mu echi na tumi a ye djuma wasma se me ye wo Yesu die mu ye da wase wo Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia me hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewua enke di ade na meye. 2 Kings chapter 20 ye kan enchemo ba kon ahemfo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemo ba kon 2 Kings chapter 20 verse 1 ene no mu no Hezekiah yare owuyo yade na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanche ni se se urade sie nie hye ofie nsamase na obewu unyankwa full stop wenye false prophet weye genuine prophet eno abeka kire no tinya ade abeka se migidi minyini Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu mu no Hezekiah eyare owu yare na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanche no se se urade sie nie hye ofie nsamase na ubewu unyankwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hye nsamanse e bone bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo bone bia nim empenifo se ye ye die hia ansane ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven nen ye hell enu ni ade a esun bo kesi kesi odaseni bia brabo no bonsam oye trimodim for papa enye nwanwa bible so we for ma yesu obewia obekum no ase yesu se ono nko na bai se na ebe nya nkwa ni nya nkwa mro so ti ebe wiase a no de niema ehun hia no